Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Og da skal vi avrunde Thomas Biller skandinavisk for i dag. Det gjør vi med den godeste predikanten Åge Samuelsen, og han skal synge en sang han spilte inn på plate i 1985. Da kom plata 70 år i jubel ut. Lurer på om den kommer i forbindelse med Åge sitt eget 70-årsjubileum, og vi skal høre en sang fra den plata som er gammel sånn tradsang, kristen tradmelodi, som heter Løft meg opp. Og med den sangen så skal Thomas Nerossen takke for følge for i dag. Jeg er tilbake neste uke med mer Thomas Biller Skandinavisk. Jeg håper du hører på igjen da. Takk for meg, vi høres. Her er Åge Samuelsen. Takk til alle som fulgte med meg denne timen.
1: Trenger frem på himlens sti, og kommer til

Ja, det var Farther Along vi hørte her med artisten Bonnie Owens. Neste artist en kvinnelig sangerinne fra Karasjok I Finnmark. Og det Eva Jeanette Natalie Iversen. Eva Jeanette Natalie Iversen. Hun har en CD hun har kalt Vibemosat. Og det samisk for Til ditt hjerte, Vibemosat. Eva Jeanette skal fremføre en sang som opprinnelig var på svensk. Jeg har hørt om en stad over målen. Jeg har hørt om en by over skyene. Men her det på samisk. Auta, Almalas, Baiki, Mun, Diedan. Eva Jeanette, Natalia Iversen. Vær så god.

Ja, det var Eva Jeanette Natalie Iversen vi hørte her. Eva Jeanette med CD-en Vibe Mozart, Til ditt hjerte. Og det var en samisk versjon av sangen Jeg har hørt om en stad ovan målen. Auta Almala Spike Mundiedan, Eva Jeanette Nathaniel Iversen. Takk for den CD-en der, Vibe Mozart. Buck Owens kommer nå, In God I Trust.

Ja, det var artisten Pelle Karlsson vi hørte her med Han er min sang og min glede. Han er min sang og min glede, sang Pelle Karlsson. Nå skal vi gå til norsk gruppe Rett Kurs, og Perleporten ser den til Rett Kurs. Og her skal vi høre på sangen Skjønne morgen. Vær så god.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Vi starter I dag en ny bibelundervisningsserie som jeg har kalt Såmannen og såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Det bibelavsnittet vi skal lese I dag hentet fra Matteus evangeliet og fra den fjerde talen Jesus holdt ifølge dette evangeliet, nemlig menighetstalen. Vi skal finne fram kapittel 18 og der lese avsnittet fra vers 15 til 20. Jeg har kalt dagens program «Det kristne fellesskapet». Og her sier Jesus, «Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Sannelig sier jeg dere, alt dere binder på jorden skal være bundet I himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst I himmelen. Atter sier jeg dere, alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far I himmelen. For hvor to eller tre samlet I mitt navn, der jeg midt iblant dem.»

var vindauksrute, og gata myldra med lystig larm. Og glede havet fra allting ute slo sterkt mot det i min egen varm. Men lel på glede er første godde, da du sang ut der du at meg nådde. God dag, god dag, god dag, god dag, god dag. Men lel på glede er første godde, da du sang ut der du at meg nådde. God dag, god dag, god dag.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Ja, fra nydelige Shine & Light med Oslo Gospelkor går vi over til gamle gode Oh Happy Day med samme kor.

0: Du skal få en dag i morgen som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter tell. Og der kan du rette opp at alle feila fra i går, og da får du det så godt i morgen.
1: Dette er Radio Øst.